Mwayo wa malawe ambiri lero tinga ufa nizire ndi mmini makarira mbewa. Mbewa ndi kanya magami zero kwa mbiri. Kama manganyo mbagoka kuchire kipina kutukumunda. Kama zipasa udindo ufuna funa chakuja chai chocho ndi banjalaje. Amalawe ambiri ndi fori mbigira angati mbewa. Kuma mbali inai kulikoswe amini mkwishitika sose ndi jitsero nditu. Ama sanga kukakara mnyumba ya mungu. Ndipo ama swati wanatake mwenye nyumbayo asada beleke mwana ndi mmuziemu. Mwenye wake umakala obisala ndipo ama oneka kuma ya kufuna ukaba chakuja kukichini. Kapina kustola. Ama kala unenewa umuone kiyo ingati msokoliri. Kuma mbeo unaita kusamaka ikatinga koso kama msokoliri ya ononga zonse. Chifuwa uliwa mgosi ya nazofuna. Asokoliri hatu lewa.

0: Kwende mwe.
1: Ero kwende.
0: Aba kwende mwe.
1: Ero kwende.
0: Aba kwende mwe.
1: Ero kwende.
0: Imali kwende mwe.
1: Ero kwende.
0: Adi mwana kwende mwe. Mweje kunlole. Ikane kumpikane. Yadide ambuje lungu malweza u. Tima muzavati ite. Ndio na mocha potala heite ndi meja kwe vivitini. Amuja lungu tajiji musantume patutu benu jaku wa mpira une. Itajiti ya jamani mumpika ne. Daji wa bagire musa kwa ula jideba na jeba jeba lume. Pala wala mire ula jeba na jeba na jeba lume. Daju wa bagire isa kwa ula jideba na jeba jeba lume. Herodi wala mire ula jeba na jeba na jeba lume. Mweji kulole kulanda na kwa kwe kwa musa ni isa. Amuje lungu tajiji musantume pandundu benu joku wa mpira une. Itajiji ya jamani mumpika ni.